penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kata Jaminan Tenaga Negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha mempelbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai berdasarkan merit komersial serta potensinya memperluaskan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Tambahnya, pendekatan itu dijangka meningkatkan daya tahan bekalan tenaga, mengukuhkan pelibatan syarikat minyak dan gas tempatan serta mewujudkan lebih banyak pekerjaan bernilai tinggi. Dalam usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat, penjimatan hasil penyasaran subsidi RON 95 akan dimanfaatkan bagi memperkukuh pelbagai bantuan dan inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
1: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai wang rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Pemasangan lampu jalan diod pemancar cahaya LED berkuasa solar bagi menggantikan lampu yang rosak akan dilaksanakan secara bersasar mengikut kesesuaian lokasi dan keperluan teknikal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, keutamaan diberikan kepada kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel. Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan terus dinilai bagi memastikan pelaksanaannya berkesan dan memberi nilai terbaik kepada kerajaan serta rakyat.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Tambah beliau, sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak, KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sementara itu, kerajaan sedang memperhalusi pindaan undang-undang bagi menaikkan denda sehingga RM100,000 terhadap individu yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibullah, cadangan itu dibuat susulan kerugian mencecah RM50 juta akibat kecurian kabel membabitkan rangkaian kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB, Prasarana Malaysia Berhad dan Projek Laluan Rel Pantai Timur, ECRL. Kata beliau, kadar denda sedia ada sebanyak RM1,000 tidak lagi setimpal dengan kesalahan berkenaan dan pindaan itu dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching menjelaskan pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengerusi Suruhanjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, juruterbang dan kru kabin tetap menjalani prosedur pemeriksaan keselamatan yang sama seperti penumpang lain di semua lapangan terbang negara. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, perkara itu susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Beliau berkata siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan juruterbang berkenaan bagi melepasi saringan keselamatan di KLIA.
4: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metamfetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Beliau berkata AKPS juga menunggu hasil siasatan PDRM sebelum meneliti sama ada terdapat keperluan menambahbaik prosedur pemeriksaan keselamatan sedia ada. Dalam pada itu, polis menafikan dakwaan memberi layanan istimewa kepada peserta RSZ Members 8.0 yang menghimpunkan kira-kira 160,000 peserta dari seluruh negara. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, sebanyak 1,850 saman dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 6 individu ditahan kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Menurut beliau, tindakan penguatkuasaan dilaksanakan tanpa kompromi terhadap mana-mana individu yang melanggar undang-undang.
5: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan raya yang dilakukan oleh peserta azam member. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Datuk Muhammad Khairi Khairuddin. Luar negara, syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Penyerang Spanyol Gonzalo Garcia menyertai filem dari Real Madrid sekaligus kembali bergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbiola. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan kelab Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan dianggar sekitar 40 juta euro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antara Bangsa Kemboja Prat Sokon yang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Dalam perkembangan lain, Trump mendakwa syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Dianggarkan 1.4 juta penduduk atau kira-kira 2/3 daripada populasi Gaza kekal pada tahap krisis keterjaminan makanan akut atau lebih buruk berbanding sebelum ini. Menurut Timbalan Penyelaras Khas Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Proses Keamanan Asia Barat, Dr. Ramiz Al-Akbarov, lebih 200 ribu orang terus berdepan tahap keterjaminan makanan kecemasan yang diklasifikasikan sebagai klasifikasi fasa keterjaminan makanan bersepadu fasa 4. Analisis itu mengesahkan keterjaminan makanan dan pemakanan kanak-kanak meningkat di seluruh Gaza berbanding penilaian terdahulu. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir Pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Sukan bola sepak, Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Akhir sekali, penyerang Sepanyol Gonzalo Garcia menyertai Fulham dari Real Madrid sekaligus kembali pergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbolia. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan klub Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan dianggar sekitar 40 juta euro.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: 95.7 FM di Bukit Lam.

0: 找你妈啊！快帮我走走走！
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanya kasih manajemen tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
8: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
9: Teruskan bersama kami di Media FM. Ta-da.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Hit it, hit it.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Tek kuri-kuri naan, barang alam pelu tek alam kelitak tam. Awi, cas telefon, tukun kahom kunah, jumper kelitak, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahin bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men Radio Kayan, bara sayu keneplan, menitam alempaan bejir hengkame.
3: Buah berti sak selera, jamna mi an kenap ngideran.
2: O itam alang teh habaram dahin belagah, pak anak peji dahin radio tam.
1: Aneh radio kayan.
4: Okay, mau segera mengelak limbah ke halang TPG dahin radio kayaan Mir FM ngejelol live Facebook tini hari ini telah jerni pai halang TPG maring peji dahin telah dahin hari ini telah Katie Idris lahoy habara selvi DJ ngerem pedung lasu pedung nih korena ha permai jaya Miri ya nuna tung hangapan kelak lang habe kelak lang teh ha kucing ha Sri Aman ha Sibu Bintulu nuna pelahu mengelak lang teh ha Sabah Labuan ha Melaya ha Wang Daleh, nona pelahu mengelak bakal lang teh banget ke. Pia-pia aku si long, aku si dengah ngejeloh Facebook Live tam hak page radio kayan. Yang ina hai tamdang peji teh atang pukul 6 lebih na. Okay, mandi ita malang teh hamiri pun naso ampe yang teh lisi naso dahin lahu amina ngenap teh geri asok telok ala tusuk vaksin anti rabies. Bulan anih teh program vaksinasi anti rabies metuk microchip dahin na lisi naso minggu anih ke saya atang pitan da bulan saya iya hati ha tam tamu taman tunku miri alang an buka matoh man pukun pitan jihma atang pukun pat levi ya mentelo alang teh aso ngenap teh na lisin ka metuk microchip norepa ala vaksin anti rabies tena ha tamu taman tunku miri saya atang pitan de bulan saya anin ab. Onan migo maring ehati 25 dahin 26 da bulan saya pukun pitan jihma atang pukun 4 lebih laho ehati ha 6 liong senadin miri dahin 22 da bulan atang 23 da bulan ke ehati ha taman awam miri ya telo alang ngandap geri asok telo ti perlu ha saya bulan telo bulan teh hujung nusiha mali dahin nusiha mo anak no repa sok ati pa mo laho an sedia kat IC telo alang hipun asok ati awi asok telo utek kat ke geri kat asok telo ti jaka telo te ala vaksin anti rabies dahin mangkelong asok telo teliung no repa pano hirehiti ke an telo te talek nati ja telo melay jagai ha teguh telok teh geria so ati ala vaksin anti rabies norepa metuk microchip dahin na lisin na so ani di. Okay, menita malang amhawah teh alam bulan ani ke telok deng teh pala Facebook rasmi dalok DVS Sarawak. Norepa Jabatan Veterina Sarawak abin atinan teh dalok metai jadual hiran na program vaksinasi anti rabies na microchip dahin na lisin aso ani ya bi alang abara ni di ta alam bulan saya ani. Okey, kerana ini tanpa jauh peji kelenghi long doa ni dalam sejarah dahin menuhanan akhir telah kelenghi je lagu alang kenan joli jangan lagu alang kumak nyimu halam ka mentelah lim hari dah kayaan alang paan ngepji itam.
1: Online radio man pukul 62 ngedong atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
5: D
2: Do ni pada bulan saya dalam maduman pelupitan saya pelupitan yang di Pertuan Negeri Sarawak Datuk Petinggi Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nor Pulong Rame Mal Hijrah 1410 Hijrah Masjid Negeri dahin temah peji sebayang subuh dahin dah alang teh Masjid Tanan. Halam majlis sanan ihamai anugerah Mal Hijrah 1410 Hijrah menekuri kuril ong kelunan alang terima na. Tehang na Ustaz Muhammad Fauzi bin Mohidin dalam kategori pendakwah Tuan Haji Ali Samson bin Bai dalam kategori belia dahin Dr. Muhammad Harman Ritong Haji Hussein Mustafa Garinang dahin Cik Halimah binti Jalaluddin dalam kategori saudara baru mualaf Tugu Hadir Mai Anugerahanan Halum Menteri Pembangunan Perindustrian Abang Haji Johri Tun Abang Haji Openg Basak Dahun Ketua Menteri Sarawak Itong Te Menbehna Mukai menanan ceramah agama Tuan Ustaz Abdul Ghani Samsudin Mat Universiti Melaya. Leban ana program anna tegu dah prame duanan masuk na ana forum Ma'al Hijrah ceramah agama kursus keagamaan dahin pasukan alang

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
0: Nona nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM. I like.
3: Okay, nona ni tanpa je tak dalam program ngelarah jaki hari dia kayaan Mir FM. Menuh ni naik tanpa jauh pelalau peji tak dalam segmen tam hati segmen lagi. Ngejelah segmen lagi tam dah ni aku senggeri telok kelenghi amarung info petubuh kelunan muku ya. Mentelok alang te ukuku alang antelok tubuh ni ji info alang sayulan. Marung ihati petubuh nono tuk petubuh dah uku tam dah pakai pidoh norepa mai nai tamalang o amdang na hadui dah norepa amdang peju sendiri nanti ya. Okey, dahin lang bara tejo info petubuh kelunan muku ni nyati sister Uyang Jau dan pia-pia tam kelanghi marung info norepa segmen agih tam doni dahin menuhanan ake tam pejo peji tak alam dak sape kurik ya ampain telok pejo peji kelanghi dengah lebih. So lebih sang narah mitam lim kelenghi segmen info hak radio kayan alam paan ngepji itam.
0: Beji kelenghi segmen ageh hak radio kayan Miri FM.
4: Saya lebih menitam lim alang tek kelenghi radio kayan RTM Miri lebihan ni. Hai nok tua itam tek lah sama ada itam lang hak alam pasen ataupun alang hak Uma Aru. Ampayan anan aku iseng barahi aku unak lah sebelum ampayan itam tai kelenghi kenun topik alang seng kunci dahin tam lebihan ni lah unak lo aku sister Uyang Jau lah nyadui hospital Miri ha wad nam wad dah laki ki topik ku lebihan ni alang seng peji dahin tam ialah mengenai jagaan geriatrik we alam bahasa medical perubatan geriatrik ataupun awi dahun tam kaya ni hak nah maruntuk petubuh dah alang muku warga emas lah alang unak lo kenun anan penjagaan geriatrik nun alang an kumak perubatan geriatrik perubatan geriatrik aneh ihak nah ji hangat alam bidang perubatan alang an pelitah sedia na ngawan petubuh bubat dah alang kelunan muku dahin palahu tek doktor nalang adang ohipun uge alang khusus lah dah utai pekalai dahin lebih mendalam alam bidang ane ya na itam kumak dah pakar perubatan geriatrik dahu asen geriatrik ane an dah ala mendahun dah kelunan Yunani lah ya ati geron letina dah alang muku. Awi hak Malaysia ni itam dang kumak jiji kelunan ati dah kaya urip ataupun muku ataupun kurin hak Melayu warga emas tanah ihak uhi pun umur 60 tai hujung. Pi alam bidang perubatan geriatrik duktun masuk dah alang umur 65 tai hujung alam kategori ane. Ngiyoh tuk-tuk gaya age jiji laung mendahak. Walaupun aku iku mak nuni bi tek lokah tek hang dah alang umuku ane umun alam tu 10 atang saya puluh nunan pak ni pun ageh alang sayu jadi alam tuk ageh alang nuni usikkah doktun perlu masuk dah alam jagaan perubatan geriatrik ane. Oke ja itam lim jam tek hang dah alang kelunan muku ane empletu pahlahuh pernah tek pesuk doktun avin dah ahi pun ageh alang sayu. Bi ihak penunan hak daleh beh mina usi hak tiah awi anun tamak Malaysia ini. Avin lim-lim ani ngiyoh tuk gaya urip, gaya penguman tam dahin tuk ageh tam kelunan. Awina perbandingan hak daleh maju pihak hak daleh orang putih teh nusi hak pihak jam tuk na dah alang murip hak daleh alang daleh humek negara miskin lah kurang dah deh. Bi tuk alam duktun petage naban dah alam bidang puyah kelunan alam buku ni lebih kurang piah ngioh joh alam anda hak pakalai. Alam kedua nun kepentingan perubatan geriatrik piah lang tamjam pejenduman sa ngahum kelunan muku te usun tanah ni. Kelunan muku umun 60 duman te hujung anjaka sengnai tabah kira-kira 0.4 bilion duman 2030. Naa dahin pelalau sengnai tabah te te atang 2.0 bilion duman 2050. Tegung yo data anih saknai tabah kelunan muku alang ngemak memerlukan perkhidmatan perubatan geriatrik anih. Ji alang tam perlu jam mihak na tubuh dah alang buku ane usi hak tia awi tubuh dah alang nyam urip ataupun dah alang nyam uk. Dah kelunan alang umuku ane nelungak tuk pebaloi alam ua batung ikin dah dahin sosial. Avin tawit perah-perah alang ute alam batung dah dahin norepa perah alang maring nega tek batung dah. Nusi hak simptom ataupun tanda-tanda perah dah tua alang sekedap bi palahu nuno alan petageh ubat lim-lim bergantung tek faktor itam alam amin sin belajar dahin psikososial nuno cara itam menyokong dahin tengayat kenep peji dahin dah ataupun nuno tam tubuh dah lah norai palahu perlulan dah duktun anuk pendedahan tek latihan alang khusus marung perubatan geriatrik aneh. Aneh ngawan nabah uge dahin marung tuk-tuk nuno ala nyekang terapi petage dahin sokongan sosial ja dang nabah kahum dahak duktun alang tuge marung perubatan gerontologi aneh ja dang patmai dahin ngesayu kualiti urip dahak alang umuku. Yang seterusnya itam inang kat nun perah-perah alang tutak naiga tek dahak alang muku. Perah-perah alang mengalai tek naik atang tek dah alang warga emas ataupun dalam umuku ni hana penyakit-penyakit kronik kurang dah Melayu penyakit kronik ini hana perah alang udara tek-tek batung dah hati sengiti anmi bau dah dahin perah tuman tulang arthritis. Yang kedua kemerosotan kognitif dan demensia kurin daun Melayu lah wi daun tam kayan ke dahak sengnai nyarau lah nyarau melai hadau. Yang ketelok nak incontinent urine nihak ni dahak amdang pihan sengiti dahak nai murai sengiti dahak abin kenan faktor urip dahak lah. Yang keempat nihak nah malnutrisi ataupun kekurangan zat makanan. Yang kelima ke kelemahan batung dahak jadi lemak. Dahin nang ke enam jatuh dahak melai jatuh melai tai puva ke alang lubun ji ane di penyakit-penyakit kronik ane di ihak ti pia sengiti anmi bau dahak bau kolesterol alam dahak tek hang dahak alam muku dang na dahak tai gak perah pusu ane ihak na ji tawit lubun satu pembunuh utama kurin dahak Melayu di leng na dahak kelunan muku umur 65 doman teh hujung ane tai matai lah. Lebih-lebih tanak na dahak na jakok loh alam umun dahak umuku ni. Norai pelahu Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Bara perah arthritis perah tuman tulang anik di na 50% kelunan muku anik tai kurang agih dahak. perah ani nadah perah tuman tulang dahin nadah tai amdang sang nahadui ataupun penuh tai hire hiti nahadui alang malai andah na putung dau ani nah alang na kualiti urip dah tai kurang perah ani pelahu tai nadah lemak tulang batung awin am tu apa no jadi malai nadah sang tai jatuh ataupun puva. Alang kedua di kemerosotan kognitif yaitu lemak, usu, kudak, batung dah am tua gemket dahin melai tai nyaro ni deh. Awin tawit lemak tua am tua ket engem melai lupuh men usu aneh ngasau dah nak dah amdang tubuh batung dah sendiri. Contohlah sebelum ani dah dang tai hak jaban sendiri, dang kuman sendiri. Bi tanak na dah utai gak perah ni dah akan nginah tai dah amin dah lang tulung dah na lim-liman ni. Yang ketelok masalah incontinen urin amdang pihan sengitian, murai sengitian. Ani jituk alang malai andah kelunan muku ni telunga. Awin kenan sin-sin kurintam kayan ataupun dalam bahasa Melayu nak otot dahin uhat-uhat lengawan pihan sengitian norai palahu saluran luang sengitian nai musang pa tai am tua lahu jadi usi na dah dang pihan pihai hitam leng nyam urip tam hak beh men ohanan tek limkah awin perah ane terjadi kenan kesan ubat aleng andah kuman lahu lah. Yang keempat, malnutrisi, kurang zat makanan. Tutak dah kelunan buku ni nelungak masalah malnutrisi. Awin usik nah dah nuno kasih kuman laan, kurang selera. Tawit perah dahin uku dah nuno sayu ngebubu kat andah kuman. Ataupun masalah sistem pencernaan dah pedung kebelan ataupun perah butit sengit. Aneh dang maok ji kesana lang am sayu man agih dahak. Norai palahu, katek kenap pasi kenap am kasih peji tengaran dahin kelunan ngahum palahu dang na dahak tai am kasih kuman. Alang kelima, kelemahan ataupun penurunan fungsi kesehatan. Hak nanti man adi lang lemah batung dahak lah. Lemah, lemek, batung, na kelunan alang muku, tai am tu'a penuh, am tu'a panau. Awin tek balai utai nyuang kenan tawit am kasih kuman, dahin lahu kenan uku, dahin perah dah. Awin utai gak lemah batung, daya tahan batung pah jadi am tu'a nyakat lawan perah alang nai. Men itam kelunan alang mage, medam, merek, larem, ananji perah alang malai lah. Ataupun tam kumak ji penyakit ringan, bib. Bagi dah alang kelunan muku alang lemah batung dah dang jadi ji perah alang na dah tai am sayu pedong-pedong dang tai geri patai lah tai hang dah alang muku. Yang keenam, melai jatuh ataupun legak lah. Lebih menuh ji perpat kurang menuh setengah kelunan alang muku umun 65 tai ha ujung ani nelungak jat melai jatuh ataupun legak alang dang na dah berong ataupun biang tulang dah. Kelunan muku ni mulai jatuh kenan matan dah o am nunok terang nyinang am nunok dang kelenghi dahin sayu dahin reflek kurang awin tawit perah-perah utek batung dah pihak sengitian mi penyakit jantung perah pusu perah uhat ataupun saluran darah yang pihak bau dahan andilah. Lim-liman ni alang ngasau keseimbangan nunok dah dang petibang batung dah dang pihan jadah amdang legak dahin na dah melai jatuh. Hak beh menua ni masalah sengitian murai amdang pihan sengitian dahin masalah gangguan kognitif dahin kehilangan jisim otot awin kenan uku postural hypotensi ni hak na tekanan dah liva lah. Ini adalah disebabkan pedong-pedong tak nak tam melok itam pelalau nekring tekanan dahar tam jaka ni hak na liva pedong-pedong dah leng muku ni nune dah melok pelalau biti ane dang na dah senai puwa ataupun payah lah. Alam amin alang am selamat pelahu salaji tawit alang dang na dah jatuh contoh na barang alang burah alam amin andah ngaja ataupun lantai amin nalang basa pehitam ha pasen ni amin tam semin jadi jelurah na ke anan nang nadah dang terjatuh lah ulah ke kahum dah kuma kelunan muku ni tai jadi mingi bahi dah tai jatuh jaka dah panau atau pah na jaka dah na aktiviti ha awang amin ani na nadah am kasih sang tai Musa ha awang am kasih tai panau ngenep melok tua alam amin. Ani paji laho dang nabi ngau dahin laho pasi kenap kemurungan kurin bahasa Malaysia lah. Avin amtek paji dahin kelunan ngahom tutak lim-lim ani jadi alam ji jaka alang piah dahin taina masalah kesihatan. Dah alang muku ani sak amtai sayu. Seterusnya itam inang kenun alan ataupun strategi alang dang entam pelemana ataupun tamna jatusah-tusah alang enuh aktut anandi dang tam nyekang ataupun jadi tehang kelunan alang muku. Mencegah lebih baik dari mengubat. Reti nak nyekang empayan ihak jadi ihak na lebih sayu menuh itam petagih atau tepubat nak. Tini itam lebih pelemana ala nonok sang nyekang lim-lim tusah ni empayan jadi avin teguh ya oh jadi perah ataupun mahantuk itam sang nabana. Na nak sengnai sayu ataupun tagih ngeluak dahin palaho bau legah alang seng tambayan ngawan petagih tegeri dah nabana nak. Ketubuh agih kelunan muku perlu itam ala pendekatan jadi lebih nyutok laan ia ati termasuk pekalui gaya urip geri dah tai pelesak agih dah jakak pelesak agih doktun sang pelesak nunok tekanan dah dah nunok kolesterol alam dah dah dahin gula alam dah dah dahin pelaho tinan doktun sang nasaringan kanser dahin doktun maok vaksin nurai pelaho doktun sang pelesak matan dahin ipen dah lah. Norai palaho nyutok tubuh dahin geri dahak tainaban pubat perah alang usediak tek-tek andahak telungak. Nengayat penang dahak kuman ubat ngiyoh dos alang tenang alang andoktun uk palaho dang nyekang ja perah alang tek amjadi semakin teruk. Pekalui gaya urip tini ihak tih mauk klunan muku ni kuman kat alang seimbang awi buah, urok, masik. Tulan alang amte adung bijiri nawi jelai kacang dahin laho nyiho dahak tai bersenam exercise awi tai panau jogging tek beh amin atau pah na kebun jak dang na batung dahak nai mumah dahin mageh aneh pelaho lim dang nyekang obesiti ni hak na masalah berat berlebihan madung lah kurintam kayan perah pusu dahin osteoporosis. Osteoporosis ini perah tulang sengnai muvuk lah. Kenyekang jaga dahak kelunan muku jam teh jatuh ataupun puva alam amin perulan palahu namai sayu kat alam amin. Ngalui contoh tegu teh berat tamalang obirak entam ngalui lah jaga lantai amin jam jelurah. Awit teh waya-waya kabel elektrik alang borah alam amin pastikan entam lok sayu lah jasi dah am teh jatuh kan anak nurai palaho pastikan Allah alam amin terang yang seterusnya lim-lim anik di semestinya lim anih memerlukan sokongan menkelunan alang puboh dah alang muku anih. Kelunan alang puboh dah alang muku ni perlu mengutamakan kepentingan kelunan alang andahak nyalam. Piah hitam ni selalu na kelunan muku alang tam tuboh hek nah hinan taman sepun-sepun nakik tam lah. Awin kena hitam nyalam teh dah darah-darah kelunan alang puboh dah alang muku ni pah haman nai sarah stres kurin dahak deh dahin burnout. Burnout ni jadi terlalu lain dah awin dah stres deh. Jadi perlu lohkah menkelunan alang puboh dah alang muku ane tek sokongan emosi mendahak laho. Abin itam jamu si hak melai tubuh dah alang muku ane. Hak nah sangat mencabar. Abin selalunya dah alang tubuh ane ngenep ngesayu kenep dah alang muku bihadau na dahak tek lu kenep dahak sendiri dahin jaga ageh batung dahak. Jadi perlu penjaga ataupun dah alang tubuh ane tek ngelarah pedung. Abi nihat nunan sokongan men penjaga perlu lahoh tam ambil kira pedung-pedung dah amin dang tai maten kelunan alang muku ni hak ngawan rawatan sementara ataupun dikenali sebagai respite ke dalam masa yang sama dang maok peluang menjaga ni tai ngelarah lah ketnun respite ke ni respite ke ihak naji ngawan tubuh ataupun naban kelunan muku untuk ji jaka alang jaki lah untuk sementara ngawan dah alang dang ngawan ani dah alang adang tuge ataupun profesional alang buka uma ataupun ngawan aneh nurai pelaho dah alang nyadui tinan adang dah utai training marung tuk-tuk tubuh kelunan buku awitam inang hak miri ini tek memang tek ngawan dah melok kedah alang muku nunan lah awi ha hospital miri usik tek tapi tek hang-hang dah duk tuntinan memang dah buka pusat anih lah all folk center nunan tujuan respite ke anih an buka ihak ti ja kelunan ataupun dah amin dalam tubuh dah lang muku anih dang tai ngelarah jaki menhadui dah jaka dah tai maten dah lang muku dah ngawan anan dahin pelahu jaka dah usukup ngelarah menlaai dah dang nah dah seng tubuh dahin dang ala dah lang muku ani dahin lebih sayu cek jaka lang sengai habeh man uhani palaho jaka kelunan muku ani an atena ngawan anan dang nah dah pepsuk dahin peji dahin dah lang piah urip dahin dah dang tengaran ngeluan na aktiviti lang an dah alang nyadui hak respite ke anan sedia mendah aneh dang mebet dah noh bingau alam kenap kelunan dah alang muku ani deh untuk petua menjaga menguruskan kesehatan fizikal dahin mental dah ani untuk dah alang tubuh dah alang muku ani lah jaga ageh batung tam sendiri lah awi itam ageh kenep tam denak dahin melu itam pasang dang tubuh uku tam ni dahin kenep alang melu usin itam melai bungat melai busak jaka tam tubuh dah nore pelaho mauk masa mandiri sendiri jadang na aktiviti alang dang na kenep tam melu dahin halau man uh laai tam contoh nak tai bersukan nak kebun ataupun belajar memasak belajar nak kueh dahin dah bakih tam selain daripada itam tai musang dahin dah bakih tam lah tai ngeluan tai kuman ka tai dui ka nunan lang seterusnya dah alang tubuh dah alang buku ni pun perlu tak hipun tudu alang sukup sekurang-kurangna saya jam lah alam ji dau jasi batung amlaai dahin ikin jadi denak usik na hitam lemah nyekudau jaka tam tubuh kelunan muku ni nurai pelahu makanan yang seimbang pun perlu dah alang penjagaan ni kumana ja batung dah paan magih alang seterusnya tepesuk dahin kumpulan sokongan hikmat konseling ja itam dang ala uge alang maring mendah be nurai pah dang ala katuk mendah alang lebih tuge marung tuk-tuk gaya tubuh dah leng muku selain daripada anan peji dahin kumpulan sokongan ani nak kenap tam nai jam usi ha itam dap bi ngahum lokah dah be alang hipun tanggungjawab alang sama pi ha itam nore pelahu mangsang ngepden diri sendiri memaksa diri sendirilah tanak nai tam oh laai noh tam amdang noh tam bara mendah amin tam tam aweh dah seliwai tubuh uku tam perlu lim-lim itam ji amin ala tanggungjawab anilah jaga uku tam usiha nginah tek ji laung tua ngelarah dahin sukup manglalek na ikin tam sengtai tusah avin tawit beban laai tubuh uku tam tanak itam rasa terbeban, tertekan, sayu tam ngelarah ataupun tai pesuk konselor atau ahli terapi. Perlu itam hituk aneh, itam nanunan usik hak tawit itam pentingkan diri, bi ati avin itam ngenep jaga kesehatan mental tam. Tegunah itam nai perah kenan stres usik temdang sang tubuh, kelunan muku tam dahin sayu. Alang bayak lo, ihak na ji dahok pehituk lim-lim itam alam klenghi lebih ani itam alang tek uku tamah amin sak tai muku adang aneh ji proses batung itam kelunan alam tuk aneh batung tanpa sak tai lemah am tu a piah jaka tam nyambi dahin te tubuh alang sayu nai mendah alam amin dah alang muku sangdang manau urip uku dah dahin ageh alang sayu kenap alang melu hapan dahin denak ji yung urip dah alam tubuh kelunan muku kahum ket perlu tam ala kira eha ati jaga ageh batung dah jaga ageh pikin dah kenap dah nurai palahu aspek sosial dah lim-lim ane dang nyekang komplikasi tavit men proses batung alang otai muku dahin palahu dahin ala bahat marung lim-lim aspek ane dang nabah dahin ngesayu kualiti urip kelunan alang muku lim item kelunan alang murip adang sengtai muku jadi daho nangen item jaganah ageh batung tamen alam item nyam dahin mageh loh nyekang dahin tai jam sepangan perah alang dang nai jadi tek batung tam dang na kualiti urip tam lebih sayu murip aru ngurang kos ligit belajak ngawan tai naban perah dahin item dang murip denak dahin dameh jarun urip tam men item kelunan alang tek kinah tam paan tam sebayang dahin paan nginah te Tuhan ihat najikat alang atak sayulan tam kelawat awin dahin kenan kinah tam aninah alang dengna kenap tam paan tengayat dahin tua kenap alam itam tubuh dah kelunan alang muku nih dang anan tuanah perkongsian kui lebihan nih lah. Sekian terima kasih
0: Lunanah itam upeji te alam segmen ageh hak Radio Kayan Miri FM.
3: Okey, nana ni tampaji kelanghi info marung petubuh kelunan muku alang an sister uyang jauh bara menitam dahin na aji minit tola an tola santai pala pukun ji pukun 40 minit lebih dahin pukun 4 junangan ni na tampaja peji ta alam dengan lebih alang an pah mau man radio kayan Miri FM mau sakena man kalau limbake alang tek peji dahin ngajalo live Facebook tam lebih ni mau sa lebih man endingau Matthew Lasah nunampa man Raja Muhammad Fazli Kita Nuban, Priscilla Patrick, Jeremy Pai, Ayomi, Clarence Long, Jau Laing, Simon Iman, Dahin Miguel Mike Jo. Aktut ngeluaran kalau ni dahin lahu mau sekendap lahu main kalau bakai halang te kelenghi ngejelah RTM klik dahin halang te kelenghi ngejelah frekuensi halang te hangawan kalau ya. Okey, mitam lima halang te hipun Facebook lahu menghadau bara dengah mengawan kalau tinan lebih ni non hadu kalau lebih ni kami na te balai alang-alang hadui telok narepa alam kelarah telok peji dehen dah nak sau telok kelim peji dehen dah wang amin telok narepa dah bakeh-bakeh telok ka nginah adang bara dengah menakui alang te hak konti jaka ani ya kerai ni hitam pejoh kelenghi dengan lebih alang apa mau mana redo kaya na Miri FM alang anhunya ngerong salin dahin anak basa

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena puni Kak Livan, saya lebih menitam lim, pejidah yang kunya ngarung, halam dengah lebih, Radio Kayan, Miri FM. Unak lo batang dengah. Uma perah bintulu petula anjung kasih digital alang tebak ha Malaysia. Sarawak ala sayu cadang, nabah sayu perkhidmatan bas lalu tanahang, lubu antu nangga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang sang meju kampus Naha Sarawak. Aneh lim dengar. Uma perah bintulu nyelong ji sejarah tinok ngavananan jadi ji lasan alang tubak mano anjong kasih ha Malaysia alang pakai sistem pengurusan digital jadang kemelai lim urusan waris dah alang perah. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara na anju ngejeloh tulung ji puan pitan juta ligit menyayasan bintulu Pot Dahin Anihiak Naji Anjong Kasih ke-20 ha Malaysia. Anjong Kasih Anih Limkah Alang Tubak ha Sarawak Dahin An Tanggung Penuh Menji Serikat Koperat. Anjong Kasih Management System Alang An Pakai Anih Deng Meju Hadui Palet Lim Hadui Pendaftaran Huina Lahu Ngawan Daha Melok. Iha dua nunan teguh puluung anjung kasih Uma Prah Bintulu dah lemde. Anjung kasih Uma Prah Bintulu hipun 25 amin huina ji amin mesra orang kurang upaya dahin dang melok atang 75 kelunan te ji jaka. Perkhidmatan bas lalu tanahang menbeh lubuk antu nangga badau deng anju dahin anabah sayu jadang kemelai anu alan membeh dua dalih anan. Menteri Paso Datuk Sri Lee Kim Sin Bara pihakna ala sayu cadangan Indonesia sang nabah sayu anu alan anan dahin Maten keletet cadang pala Kementerian Pasoh Malaysia janak deng an pelemana sayu. Hadui anan kiok deng meju hadui peji dahin Sarawak dahin Kalimantan Barat dahin Limkah na halet hadui kep dahin Napa dah alang lalu tanahang anan. Iha dua nunan u mano hadu bejamte ha kompleks immigration, custom, quarantine dahin keselamatan ICQS lubuk antu. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM cadang sang meju kampus Naha Sarawak ji hadui sayu dang petagang pembangunan modal insan alang bo halem dalehani. Cadangan anan an putula teguh hadi pejam lidegasi IIUM alang an mayak rektor IIUM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, pala yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ha Astana Negeri Sarawak. Ngejeloh cadang anan IIUM ngenep mejuji kampus tetap. Jantu adang mai akses pala sekolah alang lebih bo bi dang ngepeji hubungan komuniti Sarawak dahin ngioh belajen tiah awang daleh. Hadui ana Limkah Anhinang dang berjadi Sarawak jadi ji hub sekolah bo ha Borneo huina dang ngepci Sabah Brunei dahin Kalimantan. Dengar ni anpah mo man Radio Kayan Miri FM. Yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar terima hadir pejam alang ni menduta ayat Republik Indonesia Malaysia alang Mariang Raden Iman Has Korea ke sumo dahin pengarah pejabat wilayah Sarawak Kementerian Luar Negeri Alang Mareng Henry Hassan. Hadui pejamanan ena ja pia-pia putula dua-dua pegawaianan melawin pelantikan te hadui dahwa. Dahin Lim Kaji Lasan dang petageng hubungan membe Sarawak, Malaysia dahin Indonesia ngejeloh hadui peji alang sayu halem aspek hal ehwal diplomatik dahin kuri-kuri inisiatif awang dale. Hadui pejamanan anano dahin pejemat sayu ji tada hadui peji alam pejoh menbeh dua dale. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Serike keok mepenghukah telok puluh ribu dah ni nepak program alang anano mentusu atang pitan bulan saya ane. Nombor dua, setiap usaha pelitah Sarawak, operasi Datuk Hi Chang Ki Bara, hukahanan u anetep melawin lame alang anano ha kuri-kuri ngavan jan melai anide, dahin ala pengake alang sayu. Kio hukah 5,000 dah alang panu piwe putung do, dahin ana bara peju te do kemuncak program anano. Iha duanunan tegu sidang media u tengaran penyelarasan akhir program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Serike ha kompleks Sukan Serike. Mokeh mananan te kuri-kuri program anano dah alang atang hipun peluang menang saya 12 pelais cabutan bertuah huina pelais utama iha te leku ma melegah 15,000 ligit. Ampayan aku pau dengah akbasa batang dengah jihangun ngua. Uma Prah Bintulu Putula Anjung Kasih Digital Alang Tubak Ha Malaysia. Sarawak ala sayu cadang, nabah sayu perkhidmatan bas lalu tanah hang Lubuk Antu Nangga Badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang, seng meju kampus na ha Sarawak. Nunana dengah lewi alang Ansarifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Usang men amin dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara. Menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, dan penggunaan data pentadbiran dalam penghasilan statistik rasmi. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuatan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office, NSO. Peningkatan kadar bantuan di bawah program sumbangan Asas Rahmah dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara yang ditetapkan pada tahap 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Menurut Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd, Ahmad Nazmi Idrus, kedudukan fiskal negara masih kekal terkawal. Berikutan, kerajaan masih mempunyai ruang keuangan yang kukuh untuk menampung pertambahan perbelanjaan tersebut. 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RXZ Members dari 30 Julai hingga 2 Ogos lalu. 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, CP Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, secara keseluruhan, 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah JBJ Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
1: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You all kena faham, bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurance. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurance secara pilihan, tetapi pada pihak GPJ kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurance secara default. It means that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans secara berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Susulan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
2: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cakap tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasaan berkaitan.
2: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Khan. Lebih 270,000 belia dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dari tempoh 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB Malaysia, Herianti Hilmi berkata, dalam tempoh itu lebih 604 juta ringgit dibelanjakan bagi melaksanakan program latihan tersebut.
3: Program latihan ni, ia melibatkan kos yang tinggi dan kewangan yang kita keluarkan itu bukan sahaja melibatkan latihan, tetapi kita juga mengambil kira keselamatan ataupun kebajikan kepada pelatih-pelatih, dengan kami mengambil berat mengenai keselamatan, kebajikan dan perlindungan sosial warga binaan termasuk pelatih-pelatih, di mana setiap kebajikan mereka kita akan ambil kira dan peruntukan dalam perbelanjaan kita.
0: Herianti Helmi. Dalam perkembangan lain, rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan ke luar negara perlu mendaftarkan keberadaan mereka dengan pejabat perwakilan di negara yang dilawati melalui email, panggilan telefon atau sistem e-consular selain menggunakan aplikasi My World Alert. Timbalan Menteri Luar Negeri Dato' Lukman Isman Awang Sauni berkata, pendaftaran tersebut penting bagi memastikan maklumat rakyat Malaysia tepat dan memudahkan perancangan bantuan termasuk semasa situasi kecemasan dan evakuasi berlaku. Sebanyak 14 jenis dadah bernilai kira-kira RM433,000 bakal dilupuskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Dato' Ayub berkata, pelupasan itu melibatkan 2,485 barang kes bagi tempoh 2009 hingga 2025. Antara dadah yang dilupuskan termasuk syabu, kanabis dan ketamin. Pelupusan tersebut akan dijalankan selepas kesemua barang kes telah mendapat perintah mahkamah dan hukuman yang dikenakan kepada pesan lah kes terbabit telah tamat. Sementara itu, Jabatan Perikanan DOF telah menyelesaikan pemeriksaan secara maya bersama pihak berkuasa Thailand secara timbal balik dalam penilaian teknikal perdagangan perikanan susulan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang dari negara itu. Ketua Pengarahnya, Dato' Adnan Hussein berkata, pemeriksaan itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap ladang, makmal, pusat penetasan serta pintu masuk sempadan di kedua-dua belah pihak. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 biji pil ekstasi bernilai lebih RM650,000 melalui lapangan terbang antarabangsa Juanda di Jawa Timur. Komando Pangkalan Udara Tentera Laut Juanda, Colonel Henok Nasarius Wirzawan berkata, suspek berusia 22 tahun itu ditahan pada 29 Julai selepas pemeriksaan badan menemukan dadah yang disembunyikan di sebalik bengkung. Susulan imbasan X-ray, bagasinya tidak mengesan sebarang barang mencurigakan. Situasi di Gaza ketika ini di bawah gencatan senjata disifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di bawah nama berbeza. Pusat Komunikasi Kerajaan Palestin memaklumkan rakyat Palestin terus dibunuh, dihalau dan dinafikan bantuan kemanusiaan. Dalam laporan mingguan meliputi 27 Julai hingga 3 Ogos, pusat itu memaklumkan serangan ketenteraan Israel berterusan walaupun gencatan senjata, manakala mekanisme keganasan terus utuh dan ketidakpedulian terhadap kehidupan rakyat Palestin semakin menjadi perkara normal. Bola sepak Piala ASEAN, Harimau Malaya kehilangan khidmat pertahanan Jimmy Raymond dalam perlawanan terakhir kumpulan B menentang Filipina selepas pemain Kuching City FC itu mengalami kecederaan buku lali ketika tewas kepada Thailand pada Sabtu. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, barisan kejurulatihan kini sedang menilai pilihan pemain yang ada bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Jimmy. Pasukan kebangsaan kini berada di tempat kedua dalam kumpulan dengan mengumpul 6 mata daripada 3 perlawanan. Sukma Sabah sasar sekurang-kurangnya 40 pingat emas. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor optimis 80% atlet Sabah yang bertanding pada Sukan Malaysia Sukma di Selangor mampu membawa pulang pingat berdasarkan prestasi mereka sepanjang latihan. Beliau yakin atlet negeri itu mampu mencapai sasaran 40 pingat emas pada temasya berkenaan. Jelas beliau, kadar insentif kemenangan telah dinaikkan kepada RM10,000 daripada RM5,000 bagi Sukma dan para sukma sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.